Vi fortsätter serien Kommittéminner där Jan Nesset mimrer I samtalen med vår Jan Erik om tida I Raufoss, Jern och Metall och arbete I olika kommittéer. I denna delen handlar det om hyttekommittén, ansvar för ved och tömming av dass, stor intresse för hytteleje, båt på Einafjorden och ett litet missförstått reglement för hytta. Producent för serien är Jan Erik Sandmo.

0: Du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
0: Totenradion.
2: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
2: Pulserende sport
8: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet i et

0: Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.
3: Har du ett tips, en sak eller ett inslag du vill höra på radion? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformation. Vi vill gärna höra från dig.
4: Totenradion ger dig aktuella inslag från ditt närområde. Lokal ungdom.
5: Jag syns att det är väldigt fint för då får vi varit med på att hjälpa andra som trenger den hjälpen som vi går runt för.
4: Lokala nyheter från närområdet.
6: Det är ju inte positivt att vi synk ner på 72 elever när 2024-kullet ska börja.
4: Musik från lokala artister.
7: Ja, och det, oj, det hade ju varit jättestas. Så gick det par veckor och så satt jag på fly.
4: Engagerande kultur.
8: Nej, det var väldigt synd.
9: Alltså, jag blev nog drivde filmen från ekorn. Jo, det är lite.
4: Pulserende sport.
10: Och visar det att vi har ett lag som grejer att stå oss igenom Obos-ligan i år, så har vi kommit ett

0: Oj, hjälpes.
1: Den var bra.
2: Du, detta var
1: catchy.
2: Denna var catchy. Det är ju någon ord och uttryck som inte funkar helt på engelsk. Men detta var ju rätt tillbaka till 80-talet.
1: Jag syns det. Jag satt och väntade på hur ska han uttala beadesken.
2: Ja.
1: Men det blev badesken.
2: Ja, det blev badesken. Alltså var det något annat in I där också, men det var en väldigt låt, alltså ukas synolåt. Allt vi har gjort I löpta uka samla på en sång. Och så får vi se nästa gång då vad vi ender upp med.
1: Ja.
2: Kan det bli intressant där?
1: Och denna må vi också lägga ut på nettsidan vår då, så ja, du... att man kan höra på sångerna från uke till uke.
2: Ja, det hade ju varit en god idé.
1: Ja, det må vi göra.

på morgon. Det är morgonkvisten på lördag du lytter till och det betyder att du får inslag som vi har sent i löpet av uka en gång till. Så då får du en god start på dagen även om det är fri. Du ska få höra om det att bruka hörapparat. Jag ska ta en prat med likeperson Rolf Hermansen i Hörselförbundet här lokalt som menar att många väntar för länge med att söka hjälp. Det blev nok en hyggelig samling da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde og siste seniorträff. Alpakar, blomster og hageglede står på programmet når det blir hagefestival i Lenaparken i juni, og Raufoss Trafikkskole et nytt tilbud på Raufoss. Og det skal du også få høre mer om denne timen. Nå først, James Arthur.

0: Ska vi ta ett ordtak?
1: Ja, kör på med ordtak.
0: Vi har drivit med ordtak och så brukar jag si första delen. Ska det gjetta eller komma morsomme förslag till oss det fortsätter.
1: Aha. Och det är lite sån rara ordtak som vi gärna inte har hört för.
2: Okej.
0: Det har ett ordtak här som är sån ingen är helt obruklig.
2: Ja.
3: Jo.
0: Jo. Det är fortsatt en stor ordtak.
2: Jo. Hvis du har begge buksebeina ner I sokka och då är du lite obruklig, ikke?
0: Ja, ja. I alla fall med neine.
2: Ja, neine. Ja, det är bara neine, ja.
1: Man kan ju I så fall bruka som ett dåligt exempel.
2: Ja, jag tänkte på det.
1: Ja.
4: I fabriken.
0: Och det var helt riktigt då faktiskt.
1: Var det det?
2: Ja. Ja,
1: det var
2: inte.
1: Beklagar
2: att jag. Det var gott du sa det för jag tänkte jag skulle säga det.
0: Ja. Man kan I det minste brukas som ett dåligt exempel.
1: Ja.
2: Aha.
1: Ja ja,
0: så men här är en det får en tälla. Ha alltid piggene ute
2: på vinterføre. Eller I uføre.
0: I uføre.
2: Ja. Det uføre.
1: Har alltid piggene ute.
2: Nå det
0: så slagferdig. Det rett så slagferdig nå.
1: Nei, det jo rød dag I dag, så jeg ikke helt påkoblet.
2: Nei,
0: nei.
3: Ha alltid, det ha alltid. Det kommando på en måte. Ha alltid.
0: Ja, alltid piggene ute, og så fortsetter det med for...

0: i en förening eller arrangör med Totenradions uppslagstavla når dere ut till hela lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.
1: Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
2: Att benytte sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
3: Totenradion.
4: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
5: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
4: Musikk fra lokale artister.
7: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par til uker, og så satt jeg på fly.
4: Engasjerende kultur.
8: Nei, det var veldig synd.
9: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av noe ekorn. Jo, det litt.
4: Pulserende sport.
10: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
4: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

Det var Blackjack og Bara jag har dig fra deres nye tospors single. Vi tar med låt nummer to også. Den skrevet av en som heter Jan Svensson, dansebandmusiker og musikkprodusent I Sverige. Han har skrevet denne låten som heter Hon ringer NU. Hon